0: шукӯҳи истиқлол, созандагӣ ва бунёдкориҳои мардуми тоҷик дар замони соҳиб истиқлолӣ.
1: Барномаи шукӯҳи истиқлол, бозгӯи шарофату ирода, инояту саодати миллат аз радиои Тоҷикистон.
2: Салом ҳамватанони азиз. Барномаи шукӯҳи истиқлол ин лаҳза меҳмони кошонаҳои пурмеҳри шумо аст. Дар оғоз саодати рӯзгорро бароятон таманно намуда, орзу дорем қабои сабзу гулрези ватан барои ҳамешагӣ ҷовидона бошад. Мавзӯи имрӯзи барномаи шукӯҳи истиқлол марҳилаҳои рушди илм дар 35 соли истиқлоли давлатӣ мебошад. ҳамеша яке аз нишондиҳандаҳои асосии пешрафти давлат ва ҷомеа маҳсуб меёбад. Тоҷикистони азиз низ дар тӯли 35 соли соҳиби истиқлолӣ роҳи пурпечутоб, вале пуриифтихори рушди илмро тай намуда, имрӯз ба зинаи нави рушд қадам мегузорад. Таърихи давлатҳои пешрафта нишон медиҳад, ки рушду тараққиёти ҳар як кишвар пеш аз ҳама ба сатҳи рушди илм ва дастовардҳои он вобастагии қавӣ дорад. Дар ин муддат заминаҳои устувори пешрафти илм таҳким ёфтанд ва сафи олимону муҳаққиқон бештар гардиданд. Бо барқарор гардидани сулҳу субот дар кишвар барои рушди илм имкониятҳои нав фароҳам гардиданд. Муассисаҳои илмӣ фаъолияти худро густариш дода, тадқиқотҳои илмӣ дубора рӯи кор омаданд. Маҳз дар ин замина таваҷҷӯҳ барои омода намудани кадрҳои ҷавон бештар шуда, ҳамкориҳо бо марказҳои илмии хориҷӣ оғоз ёфтанд. Дар ин давра илм ҳамчун нерӯи пешбаранда мақоми хосаеро касб намуда, ба яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатӣ табдил ёфт. Дар робита ба ин мавзӯ Ситора Абдулмуминзода, корманди Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи Баҳоддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон суханро аз он оғоз намуд, ки
3: замони истиқлолият, 35 соли истиқлолияти давлатӣ дар тамоми самтҳо, дар тамоми соҳаҳо роҳи рушду тараққиётро барои миллати тоҷик боз кард. хусусан дар самти илм, агар мо назар андозем, хуб рушди илм дар даврони истиқлол тамоми анамин самтҳои илмро, рушди онро, дастовардҳои илмии ҷумҳурии тоҷикистонро, маърифӣ гардидани илми тоҷик дар арсари байналмилалиро мо маҳз дар даврони соҳиби истиқлолӣ мебинем. зеро истиқлолият имконият фароҳам овард, ки шароит барои рушди илм дар ҷумҳурии тоҷикистон беҳтар карда шавад. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқиро барои рушди илм қабул намуданд ва пешвои муаззами миллат дар паёмҳои худ дар даврони соҳиби соли ҷиҳати рушди илм дастурҳои ояндабахш тақдим намудан ва ин боис гардид, ки шароите, ки дар замони истиқлолияти давлатӣ ба вуҷуд омад, барои олимони мамлакат, хусусан олимони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон имконият дод, то тадқиқотҳои илмии васеъро ба амал биёранд. Таъсиси комиссияи олии аттестатсионӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон имконият дод, ки корҳои илмӣ хусусан бо забони давлатӣ, бо забони тоҷикӣ анҷом дода шаванд. ва имрӯз, ки мо комиссияи олии аттестатсиониро дар мамлакат дорем, комиссияи олии аттестатсионии худро дорем ва рисолаҳои илмиро метавонем бо забони давлатии худ таҳия кунем. ин ҳам бисёр аҳамияти калон дорад дар рушди илми тоҷик. пажӯҳиши арзишҳои миллӣ, гузаштагони мо, ки аз худ як мероси бисёр ғанӣ боқӣ гузоштанд ва барои ҳифзи арзишҳои миллии тоҷикистон ва муаррифии он дар арсаи байналмилалӣ чунин як истиқлоли миллӣ, чунин як шароитҳои хуб мода бисёр зарур буд ва хушбахтона 35 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон чунин шароитро барои илм фароҳам овард.
2: воқеан ҳам илм чароғи роҳнамои башарият ва омили муҳими пешрафти ҷомеа арзёбӣ мегардад. аз ин рӯ таъсиси озмоишгоҳҳои муосир, марказҳои инновасионӣ дари худро барои ҷавонони илмдӯст боз намуд. инчунин дар ин давра даҳҳо муассисаҳои илмӣ фаъолияти худро густариш дода, садҳо пажӯҳишҳои арзишманд низ анҷом дода шуданд. шукӯҳу ҷалоли истиқлолу ваҳдати сартосарӣ буд, ки илм равшании худро дар қалби ҳар як ҷавони донишдӯст ҷой карда тавонист. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ Академияи миллии илмҳои ҷазираҳои Тоҷикистон низ фаъолияти пурсамари худро ба роҳ монда, олимони ҷавони ин боргоҳи илму маонӣ ба як қатор дастовардҳои чашмрас ноил гардиданд. Бо ифтитоҳи озмоишгоҳҳои замонавӣ, корҳои тадқиқотии муҳаққиқони ҷавон ҷоно гардиданду сафи насли ҷавони маърифатпарвар ба маротиб зиёд гардид. Афзуд дар идома мусоҳибамон Ситора Абдуминзода, корманди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва илова намуд ки
3: шароити кор дар муассисаҳои илми тадқиқотӣ беҳтар гардидан, хусусан дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ки мо қарор дорем инҷо ҳамасола даҳҳо озмоишгоҳи илмӣ дар Академияи миллии Тоҷикистон ифтитоҳ ёфтанд. Хусусан дар ҳамин соли 2025-26 низ дар Академияи миллии Тоҷикистон як қатор озмоишгоҳҳо барои гузарондани тадқиқотҳои илмӣ, хусусан барои олимони ҷавон ифтитоҳ бахшида шуд ва як қатор озмоишгоҳҳое ки барои корҳои илмии тадқиқотӣ лозим буданд, онҳо аз таъмир бароварда шуданд, ки ҳамаи инро мо аз файзу баракати пеш аз ҳама истиқлолати давлатӣ медонем. Зеро агар ҳамин истиқлол набошад, ваҳдат набошад, оромию осоиши мамлакат набошад, ғамхориҳои падаронаи пешвои муъаззами миллат набошад, мо наметавонистем ба чунин муваффақиятҳо ноил гардем. пешвои муъаззами миллат дастур доданд барои бунёди маркази байналмилалии Наврӯз ва дигар марказҳои ҳаётан муҳим барои рушди илми тоҷик ва ҳифзи фарҳанги миллӣ. Дар ин доира низ дар ҳамин давра чӣ қадар осори илми айни ҳол олимони мо таҳия карда истоданд, кӯшиш карда истоданд, ки дар рушди илми тоҷик, ки пеш аз ҳама барои масалан ҳифзи арзишҳои миллии мо бисёр муҳим аст, як шароити хуб ба вуҷуд биёяд. Албатта дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, ки институтҳои тадқиқоти илми тадқиқотии зиёд дорад, дар даврони соҳиби истиқлолӣ як қатор корҳо ба анҷом расонида шудааст, ки он на танҳо барои рушди илмҳои ҷамъиятшиносӣ, ҳамзамон илмҳои дақиқ, табиӣ, риёзӣ, техника, технология. Имрӯзҳо дар тамоми самтҳо олимони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон тақия ба он шароите, ки истиқлоли давлатӣ фароҳам овардааст, кӯшиш карда истоданд, ки дар пешрафти илм саҳм гузоранд.
4: Иқтибос аз суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо аҳли илми кишвар: боварӣ дорам ки олимони мо чун ҳамеша рисолати худро дар назди миллату давлат бо садоқати баланди ватандорӣ иҷро намуда, дар ҳифзи дастовардҳои истиқлол, муқаддасоти миллӣ, таъкими хотираи таърихию фарҳангии миллати тоҷик ва муаррифии шоистаи ватани азизамон Тоҷикистон саҳми арзишманди худро мегузоранд. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон.
2: در دوامی 35 سال صاحب استقلالی تاجیکستان واقعاً هم در راه رشد علم و معارف قدم های استوار گذاشت. حکومت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری علمان، تحکیم مرکز های علمی و جاری نمودن تکنولوژی های نو تدبیرهای مهم را روح اندازی نمودند. از این امکانات ها علمان اکادمیای ملی علم های تاجیکستان استفاده برده دانش و ملکه خود را کامل می نمایند که این شایسته تحسین هم هست. تا سال های اخیر را می توان مرحله رشد تکنولوژی و نوآوری نامید. خوشبختانه برای جوانان تاجیک حکومت کشور یک قطار آزمون ها را روح اندازی نموده است که این زمینه گذاری میکند برای رشد سالم و ذهنی هر یک جوانی جوینده علم و دانش. ابراز می‌دارد مصاحبمون.
3: آزمون های زیاد وابسته به تکنولوژی معاصر در علم های طبیعت شناسی، ریاضی، با صفت خوب برای ماندن آزمون های علم فروغ معرفت و دیگر آزمون هایی که مساعدت میکنند برای رشد علم تاجیک، عین حال تلاش های زیاد رفته ایستاده است و ما امیدوار هستیم که استقلال دولتی منبعد نیز در حفظ آن همه علمان کشور ما سهم گذار میکردند و البته همه آن پیشرفت، ترقیات، رشد علم تاجیک را پیش از همه من از فیض و برکت استقلال دولتی میبینم، زیرا همین استقلال است، بعد از آمدن استقلال دولتی بود که شرایط ها بهتر گردیدند و همزمان باید غمخوری های البته پدرانه پیشوای معظم ملت را فراموش نکنیم که در سیاست خیرتمندانه خود به علم و معارف بسیار یک توجه اولین درجه دارند و همین توجه و همین ғамхории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар даврони соҳиби истиқлолӣ айни ҳол имконият дод ки илми тоҷик дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ гардад ва ба тарзи назаррас рушд кунад. албатта ҳамаи ин дар 35 соли истиқлолият ба анҷом расонида шуд. инҳо бисёр фараҳбахш ҳастанд, бисёр натиҷаҳои шоистаи таҳсин ҳастанд. аммо ман фикр мекунам ҳамакнун аз 35 солагии истиқлолият оғоз ёфта, боз марҳилаи рушди бо муваффақияти илми тоҷик шурӯъ мегардад. яъне ки марҳила ба марҳила оянда бошад. ҳамин истиқлолияти давлатӣ мо метавонем ки илми тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ дар сатҳи зарурӣ муаррифӣ намоем.
5: барномаи шукӯҳи истиқлол ба дурахши истиқлол ва озодӣ то баландтарин уфуқҳои созандагии он роҳ мепаймояд. шукӯҳи истиқлол ҳар як марҳилаи таърихии рушди истиқлолро тарғиб менамояд. ҳар рӯзи душанбе аз радиои тоҷикистон.
2: бояд гуфт ки маҳз дар ин замон ҳамкориҳои байналмилали илмӣ густариш ёфта, олимони тоҷик ба марказҳои бонуфузи илмии ҷаҳонӣ робитаҳои судманд барқарор намуданд. ин ҳамкориҳо ба баланд бардоштани сатҳи дониш, мубодилаи таҷриба ва татбиқи дастовардҳои нави илмӣ замина мегузорад ки ин қадамҳои устувори рушди илми тоҷик дар арсаи байналмилалӣ маҳсуб меёбад. бо хушнудӣ гуфта метавон ки ҷавонони тоҷик дар конференсияҳои байналмилалӣ олона ширкат ورزیده با دستاوردهای علمی خود نفوذ کشورمان را بلند می‌بردارند که این هم از شکوه و جلال استقلال وطن شهادت می‌دهد.
3: اما سالات جمهوری تاجیکستان را پایگاه‌های بین‌المللی معین می‌نمایند که از نگاه پیشرفتی علم در کدام زینه‌ها قرار دارد. البته جمهوری تاجیکستان در 35 سال استقلالیت دولتی همساله زینه به زینه در عرصه بین‌المللی از نگاه علمی نشاندادهای سامانه‌های بین‌المللی دلیل آن است که مثلا رشد کرده ایستاده است. رابطه‌های علمی تا زمان استقلال در کدام سطح قرار داشتند و عین حال در زمان صاحب استقلالی چقدر شرایط‌ها به میان آمد که عالمان تاجیک می توانند در عرصه بین المللی امکانات پیدا نمودند در سازمان های با نفوذ بین المللی دنیا که علم تاجیک را معرفی کنند. جمهوری تاجیکستان پیش از همه با تلاش های پیشوای معظم میرد در سازمان ملل متحد در دوران استقلال گزارش ها کرد، خصوصا نوروز بین المللی کردید، وقتی که یادگاری های سرازم با این فهرستی با نفوذ وارد کرده شدند، یا که مثلا چکان یا که دیگر ارزش های مادی و معنوی ملت تاجیک وقتی که در عرصه بین المللی از جانب این سازمان با نفوذ پذیرفته شد، من فکر میکنم این قدم های استوارترینی رشد علمی تاجیک در عرصه بین المللی هست.
0: برنامه شکوه استقلال
1: از رادیوی تاجیکستان.
2: امروز برای آموزش علم معاصر تمام امکانیت ها برای اهل علم و ادب فراهم گردیده اند، زیرا که محض استقلال وطن و فضای امن و ثبات جامعه باعث گردید که تاجیکستان موقع استوار خود را در سازمان های با نفوذ بین المللی پیدا نماید. همین است که در اکادمیای ملی علم های تاجیکستان به خصوص عالمان جوان و جشن بزرگ و مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولتی آمادگی های جدی دیده ایستاده‌اند. نشر کتاب ها دفاع رساله های علمی در عرفه به اتمام رسیده میباشد که این هم دستاورد علمی عالمان لیاقتمند و با استعداد محسوب مییابد.
3: عالمان بسیاری ما برای انجام دادن تحقیقات ها در دوران استقلالیت شرایط فراهم آورد که عالمان جوان به خارج کشور سفر کنند. مقدار زیادی محققان، دانشجویان و دیگر جوانان تاجیک شرایط های بسیار خوب فراهم آورد که مقدار زیادی آن از حساب جوان دختران به خارج کشور برای آموزش علم، دانش، سواد سفر برگردند و همه ساله نیز در باخوری های خود پیشوای معظم میرد. این نقطه را قید می نمایم، خصوصا در روزی درسی سور که برای آموختن علم جوانان ما در دوران 35 ساله بسیار امکانات فراغ دارند. با کدام کشوری که می خواهند رفته علم پیشرفته دنیا رو می آموزند و آن را در آینده خود مثلا تطبیق میکنند. اگر از این نقطه نظر تحلیل کنیم، یعنی که در عرصه بین المللی در دوران 35 ساله جمهوری تاجیکستان علم تاجیک توانست جایگاه خود را پیدا کند. محض دوران 35 ساله باعث کردید که جمهوری تاجیکستان موقع استوار خود را در ریتینگ های بین المللی نشان دهد. آمادگی ها با 35 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان هنوز از سال های قبلی آغاز شده است و در اکادمی ملی علم های تاجیکستان خصوصا عالمان جوان برای این جشن آمادگی های جدی گرفته ایستادند و نشر کتاب ها نتیجه های تحقیقات های علمی آنها در نظر داشته شده است. یک قطاری آنها علکه چاپ گردیدند، یک قطاری دیگری آنها در موردی چاپ هستند. و آن اختراعات هایی که از جانب بعضی اینستیتوت های علمی تحقیقاتی اکادمی ملی علم توجیکسون محض به افتخار 35 سالگی انجام داده شده است، آنها علکه در نمایشگاه های گوناگون امروز نمایش داده شده هستند. همه این دستاورد هایی که من طول 2-3 سال آخر علمان جوان اکادمی ملی علم توجیکسون تلاش ورزیده هستند که با آنها نویشان محض به خاطر تجلیل شایسته ای ادب 35 سال استقلالی دولتی جمهوری توجیکسون میباشد و من اطمینان دارم که تا آخری همین سال علکه شماره زیادی کارهای علمی تحقیقاتی نتیجه های کارهای تحقیقاتی علمان جوان روی کار میاد و جامعه توجیکستان از آن برخوردار میگردد. همزمان علمان جوان ما در بسیار آزمون های جمهوریوی، آزمون های سطح بین المللی امروز ها شرکت ورزیده ایستادند و سازوار دیپلم و سرتیفیکت های سطح بین المللی گردیده ایستادند که محض همه این دستاورد ها که با شرافت استقلال دولتی است و به همین جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری توجیکستان بخشیده می شود.
4: اقتباس از سخنرانی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ملاقات با اهل علم کشور. امروز زمان فرا رسیده است که ما باید بیش از هر وقت دیگر زیرک و هوشیار باشیم. دولتداری ملی خود و منفیت های دولت و ملت همون را حمایت نماییم. امنیت دولت و جامعه، صلح و ثبات و وحدت ملی را همچون پایه استوار دولت آزاد و صاحب اختیارمان احتیاط و حفظ کنیم. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان.
2: واقعاً هم تاریخ 35 سال صاحب استقلالی تاجیکستان ثابت می‌سازد که علم با وجود همه مشکلات و آزمایش‌ها راه دشوار را ادامه داده و می‌دهد. امروز علمان تاجیک با مهنت سازنده و تحقیقات ارزشمند خود در پیشرفت دولت سهمی باسزا می‌گذارند. از این رو رشد علم را می‌توان یکی از دستاوردهای مهمترین دوران صاحب استقلالی ارزیابی نمود، زیرا محض علم آینده درخشان ملت و کفیل پیشرفت تاجیکستان عزیز محسوب می‌یابد. با امید پایندگی صلح و استقلال میهن و برنامه شکوه استقلال حسن انجام بخشیم. با شما بودیم طول این لحظه ها محرر ستاره شریف، کارگردان عصاب یوسف. تا برنامه های بعدی سعادتمند و سربلند باشید.